0: 94 Alpha.
1: 94.
0: 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94 Alpha. 94